Cucu pe cusen to so cancer creng sanging pam bu ti kasih daning setiang gayu.